makita bunga uji ko sepe gaulede sabara ku aga arame ande ku masian laire ae nyamae ga sepede unang age da ku ngalae